0: Come on. Yeah, and also so no anti light bebre and so our honour more and no any dear may come for the ama war. Yeah was our cook you ho na ya plug it. O progress our cook we ya. If you any be up so this is just be a so. And ya sa the akano atisa uko yusu gas and sana wadi anwebiane there be winkwa wadi a progisuo nefa u chansi ana u silva upe sa unuwa mwebiane no fa duane nugum fa kusi jaso se upe sa uchi adie ni nina ano sono ebetima yese yumano edia mao se upe sa uchi kusuya adie bia upe sa uye bia ano wei ena mekanfodi amao se winya sa inferad kukaibia ebetima bo ya wa 3 years warranty wa hon enti sa watu ena winya simbia nese 3 years nesu ya fabra yebebu wawo ena mse ye nso su ye nim se ye papa na ebetimi so aboa na unya sem bia nti no ene ye de sa warranty ato ho ye 400 Ghana cedis unya bia no so no ebetimi aboa wie pa ana fe ye wo electric electric kettle enso so e wo ho no mu a we yi wo de ne sa no pa yi fa heating suo na e fa ye de o pese wo de ye bia na wo de o pentem aba adwuma wo ntimi enso wo ko port bia na no se wo heating suo na de adware ade bia o pese wo heating suo de ye de e ye sa kettle ena ebetimi aboa amani ama so ti makoye e dia ma ye ton fun su bia wo ho enti fun bia wo pe bia no won sabe ti makoye fun bia wo din bia no udwani a chire frana smart solutions a won sa ebetimi aka ye na se jo mi wie kura no ho ye de sa estrofi e dia ma wo we ye de tu kwan chasa wode sha wo butuo mna na no anse wo na wo kro no okata so obi na mwa hwea obeka cho se bia sika ne wo mso ne nye sika ye stove ne kwita wo no anse wo de odru ya na afi wo da no wo aduane obi a wo tu kwan bia se bia enhiemu a ekoso ensori a wo ko enhiemu wo mo ko mountains akwo bom pa ye ne adade obi a wo ko ba bibia betima yusu sa stove yi enso ebi na ukudru a wo da no wo aduane wo ya no asa pake dia sha wo bagim na no anu no wo na wo sene no enti wani nyina no eye eniema ano nso so no ye de aba a ebetimi aboa ye pa na se jo we nso ho aha we ye i20 ultra 3 max suit na it is a phone and na ye san so wo earpod e wom adie bia niamabia bia bebre e wom ne nsa no e wo ahoduo bebre ye ka ne nsa na ne belt no watch ne belt no niamma e wom ahoduo bebre de opese o sesa ne bia besesa no se bia nka ne se jo atade ye ahye ni wo ho belt wo ho a wo de bebo na ama combination na ye fefefe kama se wo share black a opese obo black a betima yusu se wo share pink na opese obo pink a betima yusu se nso so no opese obo chain watcher eno so betima yusu ne nyina no e ye frana solutions
1: okay.
0: Na wo sa betima kan numbers na me de tu dwana ma sori so no 0541750095 and I say 0594854215 frana smart solutions ye kira kwan okumase ahensan ye ne sit ye ne china mall junction no so na edie nuhwe odru ho a onsa betima kai odru ni kira odokwo won kan so a ye ne best point na ehwe animu na afen so no is legon wa kra ho anso no ye ne e wo ars runabout no so odru ho a onsa betimi aka ye
1: na
0: obepe bia to se
1: yo ye da se pa na next time ana Aspres no wa shame yawe. Me ni zem fata undi na unje na woni mkitikiti na odi.
0: So wa ka hini ya. Ye manchas. Ye vano inchas.
1: Awa wa zomba ze ga ushe spres no. Na ko mo hwe woni na odi ashe spres no. Fise mi huwo, fise mi huwo. Ah vi pete pini mi huwo ashe spres. Ah
0: sejo wo be ma mi adi.
1: Next time wo be shes aspres no.
0: Se wo ti hoyi.
1: All right.
0: Adie bi adi be bi ya ameje. Ne mo ma mi spres ameje.
1: Sorry na ko. And the inflatable sofa no so no. Am was ni boy saying.
0: Ne
1: $250 wow bit my pumpy now what transfer $250
0: per
1: wow
0: now the nine so
1: okay
0: ato so come
1: okay up. Okay you better must pa Frana Smart Solutions also empowering your smart life uko ahensan una ma ahensan kwa no so bichro China Mall junction no so ni jeni muha ho na Frana Smart Solutions omo e wo kan we na nyoma me se wan hwe ya da bia me ka se sika de be ko bia no de beto nyoma e bi se om pese o be yi bi no agya bi ho quality no so na bo no enso e wo form ye papa papa pa. All right but me nto aso na fe ye ni enkomo kakra be da fo be transfer na fe ya hwe issues no enso emu kakra de o de ba e se o pese o hunu Abrofu coaches Kumasi Santikotoko ne Heart of Oak and the other clubs akofa Abrofu coaches and they aba

0: Boko. Right, Boko there.
1: Boko on Fantin Aswe.
0: Nyame Adom me hon ye pa. Just a me.
2: Nyanko pon Adom. Me su mi jine mu pa.
0: Me pa chok. Wait for hon te sen.
2: Nyanko pon Adom.
0: Korea.
2: Pointing Korea.
0: Yes.
2: Omu hode pa.
1: Biaka kuya kuwete abe kwa ana. Na wak de biaka kuwete.
0: Mzi ato nsu kuwete iti no.
1: Yon
0: Asa akama no. Nye hona meti. Asa akama no.
2: Otabe wika lewele wo pa.
0: Eja join.
1: Evantuko.
0: Boko there.
1: Nyame Adom and Fante.
2: They say me hard ne say.
1: E den wakwa kwa ni say.
2: MC Opare.
1: Top watch ne say no.
2: Agency no.
1: Ago.
0: Eja join mra no ti yan kwai. Say say there tempo tempo tempo no.
2: Aha.
0: Tempo tempo. Say me di ke abusa wa wi.
1: O mi sami o.
2: Na nyaw na ya
1: MC. MC Opare what to say?
2: MC Opare what to say?
1: MC what to say?
0: MC what to say?
1: Papa yesu ada Roma me what dey say chimka dey say about here.
2: Say no we ya na person work here when ya fetch ruhu.
1: I so be super sport.
0: Am running there yan kwai.
2: I am fante to aso far far question.
0: Ah na me say tap tap no.
2: Aha.
0: Say say eh ye Ghana fo num bi num de.
2: Aha.
0: Wo kwai bibi kra. Ti tu bi a bibi akọ e ba bibi ni nyina atum. Tu tena hasia no ay study am mesre wo. Why? Aha. Ni nyina ne say. Say say no, adwuma bi a wo bekọ no wutu adwuma ni sika. Ene wo obi kwa horo ka kra wo bonzuo mu kra na. Se tip no anya heavier. Wo ze bonzuo ze ka horo ka. E bi a ye agi 30 Ghana. Wo ma 30 Ghana ne pepepa na boy na ni majimi. Sabio. Na ni manyinya. Ah, akwe wanya gayo. Ba ma ni 50.
2: Ah,
0: 30 no ye twa ne ka wo mu dada wo. Ba 50 no wase anya another extra one.
2: Aha.
0: Enti ntoso no na ni gi ho kra se ni bibia. Ene wo ko pani bi ho kra na wo kwa ko hu ni officer. Obi kra beka ana de kakra to ase o aja. Se. Se se tempo tempo tempo no. Ase ya ajensem.
2: Enfante, ehu hia pa. Eye. Oh. Na sa wo pe kakra de maye ne a boni be ne wom enfante
0: wo zo tepo so
2: ah enfante mi se e ma ho ye de eye dene na katwa na ya jina ya dodo asai kakra na wo de be maye no kakra ne kakra na wo de support ene de ye bibio ene de twetwe twa ye ho kakra kakra kakra ene de twa kopem se bosu me ne ye ben ebeso ne akwa kopɛ kakra bi de akɔ wo betima ye adwa na awie wo kɔda wo ne hwe eti mpanimfo ya sra mo ene de ho hia mo mwaye na mo mie bi
0: Enye se. Obi render services mawa.
2: Ah.
0: Tepu no hian.
2: Ana de se fato okra sa no ye ma woni age ho.
0: Me.
2: Ah.
0: Se sen.
2: Se se adwuma na me ye ma no so woni age. Eti to ma me tep kaka na ye se.
0: Adwuma no wiska ne se kati ayi.
2: Oh, en fato tepu ne de e ho hian.
0: Me se. Main charges no. Ni pa no atu awie.
2: Aha.
0: Ebi kura position bi no o pa, o deserve se se o de ma no.
2: Ah.
0: Eno no want tepu ase a.
2: En fato sa tepu na me se. Ye no ko set ye nema bi wo ba bi o enya bosumi aketu
0: bo na chese wo no tip no ye o desin aketu
2: ye no ne dia ho hia enfante ye no ne dia ye be selam panumfo no so fo mesra so okra wo do car ba na so bi bi kula ni a mo ba tip na ye na ho hia mo da mo fa ma ye
0: enti wo so so so se wo bi du airport a wo ma tip ansan wa twam
2: oh enfante na
0: adwuma adwuma ye wa adwuma sesa wo ye a ye tu an ho ka
2: enfante Aye ye adwuma ne ye yo na wo ba ye no se me su ko asa me ma wo nko me se tip na me se ma me kakra se se me be enya force me sro sa papa me
0: ko ade aye tu a wo ka
2: enfante me se nie me bi wa ye de so nie me bi so asa wo nse dante ade na se ye tu aka ye tu aka ye tu aka ye tu aka de no se obi firi na koma so ma tepo ne menye
0: za
2: se je ya ketu ne so obi so timi firi na koma mu e de ma o enti so obi firi na koma so de ma ade
0: se ode ache o
2: se de ketu ade ne menye
0: eni ode ache o
2: anti ode ache enti so yesu yesle esa kan akoma na so ode ma ye ne yesu e beje no so ohia
0: eje dwan mi da se ye nko brother me wey
2: Fe, o se tipo ya, on se twamini bi atura yana. Last year kwa yie. On so yana o mo sa no mi dija no. O se fili da ni mu kwa ko trans.
0: Eh,
2: e te twa tipo ya. O tia, o tia no. Da
0: no ko ye. Se ba me ba, o ka dia wie.
2: Aba,
0: na ka dia ni.
2: Wo dia ni, mi dia ni.
0: E gasa me.
2: Mi mi dia ni eti.
0: Na na no ato bom za. Ah, mo se. Mu kwa yie.
2: E ya kwa yie.
0: Enti mu kwa yie na.
2: On se kete ya no mu.
0: E ma na, o mu se abe shi ya mo na. Eba no.
2: Eba no.
0: Unye hu lai na no kusea kwa di ya jire.
2: Yo na mu ni sila ke tuwa. Yo na mu ni sila ke tuwa. Sila ke tuwa di ya ma. Obi nji ya ma. Obi wa tipu no adi ma no. Chete, e ye ni se. E ye nche se wa mfama wu.
0: Asu wa yiro. Asu wa yiro.
2: Asu wa yiro na di ya ma wu. Ya se mi firi be biya ba. Mi minim se mbe tuye biya ma wu. Na ti ta ta mi ho sa.
0: Ah.
2: Enu je dia no.
0: Na je se nipa na dwuma na o deserve se se o diskane ma na na se bia onye ma onu ye twa ne ho ka.
2: Ye twa ne ho ka. Mi ti mi nya ma onye nche mi fa ma.
0: Mm.
2: wahu o ya de mane ye yanka o firi wan ankara wa firi lime nanka
1: mi se ko dia che ko pese sane sane ya ka
0: se
1: next kan ya firi wan na bia
0: eje twa wa nya di
1: na bia wa nya ye
2: na o ya de mane ye yanka o kete
0: na bo te na wo who defend this idea ni ye adia ni e tie fo adia ni ye se wo ko ya
1: It was not my baby, watch how Jimmy Brampa to make you 30 CV. It doesn't matter 50 CV. And yet, in that Tipono, as he
2: and
1: him,
2: and Yakra, and the corruption of crime.
1: Because we'll be acquired, you must
2: have corruption.
1: Now we're not double. Hey, maybe I'm in a double. My mother,
0: Papa, yeah, yeah, yeah.